bayi ko ci lami mu dem ci ñoom ñu ñu xam la nga ko mu ak ñu metal ak lam nga leen ci negatal ci ñoom kanam ba tax ñoom ñu xam na ngeen dina fet ma bëggona nga tan ci kaddu xamal leen dal lan moy seen ndeen kan ci ñoom ak lan moy seen ndeen ci ñoom ak lan moy seen ndeen ndax rawat ñi nga xam ñoo ko jàngal ñoom nit ñi nga xam ne dama na fa benn fekk sama